Oni a uti mi di a watu yina di anko yina nyame di oya di yeye no na watu a yesi mi obama na yeye. Tinye jedi se urade eka onhodi a di a upe biya ano obeyama no kwa nso.